0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

Нічна варта на 104.4 FM. Тобі дякую.

0: для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюсті» номер 3 здобули низку нагород. Марія Кочер

музичним виступом Деніс Істі відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець зі США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу в парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Вжила», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Гореїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи з кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та «Дю США номер 4 вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Нікіфорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дю США номер 1 на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное. Марія Черешнік посіла перше місце на дистанції 5000 метрів.

голої полу зірки Надії. Серед дівчат 2014 та 2011 років народження. У змаганнях взяли участь команди з різних міст України. Традиційно наприкінці травня у спортивному комплексі «Прометей» відбувся урочистий захід. Їдні Олімпу випуск 2020.

спорту та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклади сьогодення у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячий та юнацький спорт. Наразі

0: активних успішних дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Top Music на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушін карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки дюсу США № 3 здобули низку нагород. Марія Кочерж

успішним виступом тенісистки відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу в парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Бджола», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Горяїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи з кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та «Дюсюша номер 4» вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Нікіфорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дюсюша номер 1» на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное. Марія Черешнік посіла перше місце на дистанції 5000.

спорту та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклади сьогодення, у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячий та юнацький спорт.

0: силово-вагому внесок тренерів у підготовку спортсменів та подякували батькам за підтримку і допомогу у досягненні спортивних успіхів дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Топ-мюзик на 104.4 FM.

Реклама. Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 17:24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюс.UA.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція 20 травня по 21 червня 2026 року.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Так, ну що ж, друзі, 8.22 на студійному. Я думаю, час дізнатися погоду, що цікавого по погоді у нас на цю неділю. 18 градусів з плюсом на даний момент. Протягом дня температура буде до 23 з плюсом підійматися. Ну, як на мене, на 14 червня. Ну, не знаю, не найкраща погода. Два тижні літа вже пройшло, тепла я так як не бачив, так і не відчув. І в цілому, якщо дивитися на прогноз погоди далі, ну, коротше, обіцяли аномально спекотне літо, судячи з усього, якщо воно і буде, то зайде аж у липні, бо червень у нас не дуже тішить теплом, але він тішить нас чудовою літньою атмосферою, друзі. Нібадан Дап, Лай Лай, Авалон Раксон, Ін Май Блад, залишайтеся на 104.4, це неділя, 14 червня, ми продовжуємо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку, Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
2: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music на 104 і 4 FM. Дев'ята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: На годинку 10.15, друзі, давайте трошечки з вами також дізнаємося, що ж цікавого приховує за собою ця неділя. 14 червня – Всесвітній день донора крові. Міжнародний день блогера. Блогери, привіт, вітаємо вас. День працівників текстильної і легкої промисловості. І Міжнародний день нудиста. День працівника складу і Міжнародний день ванни. Ну, бачите, все, сьогодні веде нас до пляжу і ванна, і нудисти. І, звичайно, блогери, тому що блогери де? Блогери влітку на пляжі тусуються. Друзі, прямо по курсу в нас невеличка реклама одразу після Lady Gaga The Dead Dance. І будемо продовжувати денс та набирати обертів. Це неділя, 14 червня, останній вихідний перед новим робочим тижнем, тож відпочиньте як треба.
1: Реклама на 104.4.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору. 068-903-2323.
5: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо 10:35 на годиночку, і в нас новий музичний реліз від Позитива «Не зупиняй вечірку». Вийшов на всі стрімінги, кліп є на ютубі, пісня зроблена в стилі Олексія, легесенький прикольний фанк, заїдаючи мотивне приспівів і прикольний візуал. Подивимось, чи зможе він вистрілити і закріпитися в топах, але пісня доволі непогана, доволі прикольна, тож хто не чув, рекомендую прослухати «Не зупиняй вечірку» від Позитива. Класна літня пісня. Лайк 100%.

0: Реклама.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джемс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.UA.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
3: Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Соціальна реклама. Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 11 до 24 червня. Зниж до 50%
5: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USQ.ua.
6: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Так, ну що ж, друзі, на годиночку 12.00, 14 червня продовжується на вулиці. Достатньо прикольно, достатньо тепло, комфортно. Тож виходьте, гуляйте, наголюйтесь. Так, друзі, ну ми рухаємось далі. В нас зараз новий музичний реліз від Артема Пивоварова. Пісня має назву «Viva la vida», дуже крута, дуже кайфова. І прямо можна насолодитися стилем Артема, тому що дійсно він зі своїми віршами так почав робити нову музику, і вона звучить свіжо. Тож, слухаємо, кайфуємо. Пісня на всіх стрімінгах, кліп на Ютубі. Ну а у нас прямо по курсу Дімітрій Вегас і Девід Гетта «Пам-пам».

0: Реклама на Топ-Радіо. Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюс.UA.
0: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
1: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Заїмка пропонує. Казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж. Шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Далі» та «Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та Волості. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
5: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15, 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

104.4 FM. Тринадцята година.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800-304-303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%.
6: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
7: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66

Ну що ж, друзі, 13:30 на годиночку. Давайте поглянемо, що по погоді на даний момент нам відомо. На вулиці 23 з плюсом, опадів не передбачається, вітру не передбачається, літньо, тепло, кайфово, відпочиваємо, насолоджуємося, друзі, заряджаємося силами, це неділя і треба провести так, щоб завтра було не шкода виходити на роботу, розпочинати новий робочий тиждень, тож беремо сили, беремо кайф і кайфуємо, як би це зараз не звучало. І на My Crystal Nails, Rudimental All I Know, Dante's Like, якраз Adams New Heart прямо по курсу. Тож залишайтесь на хвилі 104.4. Всім гарної неділі, всім топового настрою. Це Сашко Великий, це 104.4. Посмішки в хвилину.

0: реклама. Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Кюс.ua.
0: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
1: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків, можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими можливостями.

0: друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamienske. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Дельта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 11 до 24 червня зниж до 50%
4: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Мьюзік на 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки дюсу США № 3 здобули низку нагород. Марія Кочерж

виступом тенісистів відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець Лів США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу у парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Бджола», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Горяїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи з кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та «Дю США номер 4 вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Никифоровій та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дю США номер 1 на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное Марія Черешнік посіла перше місце на дистанції 5000 метрів.

та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спорт.

0: Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюз.UA.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція з 20 травня по 21 червня 2024.
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Дельта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
4: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
5: на всі садові меблі. Стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.UA.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66

0: музика на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницьке. 17-та година. Радіо твого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Хмельницьке.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Кам'янське тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250.

0: 12:00. Субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00. Парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Кюс.ua.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-музика на 104.4 FM. Топ-радіо Кам'янське. 18 година.

0: 94 і 4 FM.
1: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

музика на 104.4 FM. Дев'ятнадцята година.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюспіша номер 3» здобули низку нагород. Марія Кочержин

успішним виступом Деніс Істі відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець зі США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу в парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Вжила», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Горяїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організоване управління молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи з кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусін Кан» та «Дю США номер 4 вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Нікіфорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дю США номер 1 на чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное. Марія Черешнік посіла перше місце на дистанції 5

спорту та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклики сьогодення, у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячий та юнацький спорт.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Цього разу темою нашої програми стали спортивні досягнення кам'янчан у травні, про які розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. Останній місяць весни став по-справжньому насиченим для спортсменів міста. Вихованці дитячо-юницьких спортивних шкіл та клубів гідно представили Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних турнірах, здобувши десятки нагород у різних видах спорту. Яскравим спортивним і водночас пам'ятним заходом став відкритий всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Воїн світла», який відбувся у спорткомплексі «Прометей». Турнір присвятили пам'яті захисника України, тренера та спортсмена Олександра Малоф'єва. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів із кількох областей України, а Кам'янське представили 80 каратистів. Організатори наголосили, головна мета турніру – не лише спортивна боротьба, а й збереження пам'яті про героя, який присвятив життя спорту та захист України. У травні успішно виступили тенісісти Кам'янського. На міжнародному турнірі серед юніорів вихованки «Дюс» США № 3 здобули низку нагород. Марія Кочерж

виступом Денісі Сі відбувся у Кишиневі на міжнародному турнірі, де вихованець зі США номер 3 Ярослав Вовк здобув срібну нагороду в одиночному розряді та бронзу у парних змаганнях. Міжнародний успіх цього місяця має Кам'янська школа шашок. На командному чемпіонаті світу шашок 100 у Франції у складі збірної України виступила майстер спорту міжнародного класу Олена Коротка. Українська команда здобула золото у рапіді та 2 срібні нагороди у класичній грі та бліці. Насичений був травень і для боксерської спільноти міста. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу на призи громадської організації «Вжила», який зібрав близько 150 спортсменів із різних міст області. Протягом 3 днів юнаки та юніори демонстрували силу, витривалість та спортивний характер. Глядачі побачили близько 30 фінальних поєдинків, а також показові виступи талановитих боксерів. Ще однією важливою спортивною подією став чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті видатного тренера Геннадія Гореїнова. У змагання взяли участь понад 70 спортсменів із різних міст України, а кам'янські акробати вкотре продемонстрували високий рівень підготовки. 16 травня на Лівобережній набережні відбувся традиційний легкоатлетичний пробіг «Разом до перемоги», організований управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Захід об'єднав близько 300 учасників різного віку, від дітей до людей поважного віку. Пробіг мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Учасники долучалися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Високі результати кам'янчани продовжують демонструвати на чемпіонаті Європи з кіокушин карате у болгарській Варні. Вихованки спортивного клубу «Бусінкан» та «Дюсюша номер 4» вибороли нагороди. Сріблом відзначилася Мар'яна Кашира і Софія Філіп'єва. Бронзові медалі дісталися Поліні Никифорові та Марині Пальчик. Не залишилися без нагород і веслувальники «Дюсюша номер 1». На чемпіонаті області з марафону та обласних змагань з веслування на байдарках і каное Марія Черешник посіла перше місце на дистанції 5000.

Дуба. Волейбол зірки надії. Серед дівчат 2014 та 2011 років народження. У змаганнях взяли участь команди з різних міст України. Традиційно наприкінці травня у спортивному комплексі «Прометей» відбувся урочистий захід. Їхній Олімпу випуск 2026. Під час

та стипендіати. Свідоцтво юним спортсменам вручив міський голова Андрій Білоусов. Захід став підсумком багаторічної наполегливої праці молодих спортсменів, їхніх наставників та батьків. За роки навчання випускники неодноразово гідно представляли Кам'янське на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, здобуваючи високі результати та спортивні нагороди. Попри виклади сьогодення, у Кам'янському продовжує активно розвиватися дитячий та юнацький спорт.

0: Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Добре, 23-я година.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе на 104,4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». З вами Ольга Амурова. Сьогодні ми поговоримо про унікальний інструмент прямої демократії, завдяки якому кожен мешканець нашого міста може особисто вирішувати, на що саме витрачати кошти місцевого бюджету. Мова йде про бюджет участі Кам'янської громади. Ініціативу, яка об'єднує тисячі кам'янчан навколо спільних корисних ідей. Цю інформацію для цієї програми надали у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Наша громада є прикладом впровадження бюджету участі в Україні. За дослідженням громадської організації Transparency International Ukraine, із 40 міст, які у 2021 році закладали кошти на громадський бюджет, лише 7 у 2025 році зберегли можливість для мешканців впливати на розподіл частини бюджетних коштів, серед яких і Кам'янське – один із трьох районних центрів. Наше місто довело, що навіть у найскладніші часи голос громади важливий. Історія партиципаторного бюджетування у Кам'янському розпочалася у 2017 році, коли міська рада затвердила першу програму та положення про бюджет участі. Це стало важливим кроком, створивши прозорий механізм взаємодії між міською владою та активними громадянами. Відтоді конкурс пройшов довгий шлях еволюції. Цифровізувалися процеси подачі і голосування на електронних платформах, а головне, невпинно зростала довіра людей. Навіть у найскладніші часи Кам'янське зберегло цей інструмент. За роки існування програми десятки сміливих ідей перетворилися на реальні облаштовані об'єкти, довівши, що голос кожного мешканця є вагомим і дієвим. Впроваджується бюджет участі у Кам'янському на двох різних рівнях, які охоплюють різні верстви населення, а саме бюджет участі «Місто» – конкурс громадських проєктів для дорослих мешканців громади віком від 14 років. Програма дає можливість створювати масштабні інфраструктурні, культурні, екологічні та безпекові об'єкти у своїх мікрорайонах, дворах чи паркових зонах. Мешканці пропонують ідею, громада голосує, а влада виділяє до 400 тисяч гривень на реалізацію кожного проєкту переможця. Бюджет участі «Діти» – унікальний конкурс шкільних проєктів, який став дієвим інструментом залучення молоді до прийняття важливих рішень. Учні міських ліцеїв самостійно розробляють проєкти покращення своїх шкіл, прораховують кошториси, проводять агітацію та голосують. За час існування програми напряму школярі більшістю голосів обрали 245 переможних проєктів, для реалізації яких міською владою виділено 9,6 мільйона гривень. Щороку в голосуванні під час конкурсів беруть участь близько 13 тисяч школярів та школярок міста, даючи підліткам неоціненний практичний досвід. Щоб охопити всі сфери життєдіяльності та забезпечити гармонійний розвиток міського простору, конкурс «Бюджет участі місто» поділений на 5 чітких категорій, у кожній з яких мешканці можуть підтримати по одному проєкту. Інфраструктура включає благоустрій територій, ремонт доріжок, облаштування зон відпочинку, скверів, дитячих майданчиків та покращення житлового простору. Безпека та захист має на увазі проєкти, спрямовані на захист населення, безпеку життя дітей і дорослих, відеоспостереження, розвиток безпекового середовища та підтримку цивільного захисту. Фізична культура та спорт передбачає будівництво та модернізацію спортивних майданчиків, встановлення тренажерів, залучення молоді до здорового способу життя. В категорії екологія, IT та культура представляють проєкти щодо впровадження сучасних цифрових технологій, озеленення міста, екологічні акції, проведення культурних заходів та збереження спадщини. І остання категорія – просвіта, охорона здоров'я. Вона дозволяє проводити оновлення освітнього простору, закупівлю медичного обладнання для лікарень громади та покращення якості медичної діагностики. Для того, щоб забезпечити рівність і прозорість для всіх учасників партиципаторного бюджетування, у програмі діють чіткі правила. Три головні умови будь-якого проєкту є незмінними. Це загальнодоступність, результатами мають безкоштовно користуватися всі мешканці, неприбутковість, відсутність комерційної вигоди та соціальна направленість, користь для всієї громади. Наразі процедуру максимально спрощено. можна. Достатньо подати свою ідею через електронну платформу EDEM, а її актуальність доводиться безпосередньо голосами людей. Один автор може подати один проєкт із лаконічною назвою до 5 слів. Наразі у Кам'янському триває етап втілення ідей містян у межах популярної програми проєктів бюджету участі місто 2026 року. Щоб оперативно дізнаватися про проєкти, які вже реалізовано, та дізнаватися всі новини, долучайтеся до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у Фейсбук. Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Нічна варта» на 104.4 FM.

Нічна варта на 104.4 FM. Don't let you come in scared.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.